Inggih kalih punika raris ide Sang Prabu Darma Wangsa mawasane katanggame ide kata kejodah.

mangrusak Kang, gagelaran itu arsi deruna inggih punika cakrebiuheuh.

0: Sang Abimanyu.
1: Niki ya.
0: Sang Abimanyu.
1: Ampure, guru lagune kecok gini becik niku. Inggih, kalepun niku Raden lebur munging gagelaran Resi Agung Drona oleh Sang Abimanyu.

0: Πουλί.
1: Πουλί. Ide resi dorono bagawan karepe punika ngawalasan
0: karana sang kurupati Melayu maring nusi
1: inge mekawin anyar aris ide sang Duryodana jeg melai pun ke kaubar oleh ide
0: ke cakrode sakorawa
1: kalau pun ke raris bendu raris sami pun ke watak kuruang sani
0: lah.

sane mawaste trikaya parisude punika nenten jo wenten sewas pidab-dabe parisolae sane jati-jati tetiga punika.

tadi asa puniket alar kepatutan ide wanta si deu yakti mamunahang sehananing puniket letah letekhe ring jagat dah.

margine sane kantapin oleh sang makaruwo inggih punika sunutan yakti margi sane alit malih jeg belak belok.

Sake wanten dening sampun kali sasih nenten manin kene sangu itu. Mawi nang kadikiris pisan kewentenan ide inggih wantah balunge kekaput antukulete.

0: subuh ya seregep mau kejang. Ya lana keriangnya nih beli.
1: Lu aban-aban panah eh.
0: Lu ya saja. Nih bapak nak subuh nih. Bapak wayan subuh tuh kelabu benyap. Man madi nih cin kelabu madi.
2: Nih